ja kige saja, in taka dudria kunule maina. Gente d'elegan face de mandila, uei che du lua su preferisha.